0: 치히인비 아단흠시오바리
1: 더가레콘비니츨 데른가 사마 특바인나 성닌 하무그등 능닌은 제슬따위인 녀마레리 사미 나카 머치그브 사미 조앙어 겐군치 캄등더니 서번등 조르치뇽이 사마 예지럽시 지오르트 어겐군 촌 더크르 사마사르 용어 가부요치 Sorhunov Shangchin as Zekurzung, Charkung Shung, Jung Jung Situng Magayang Lui, Sarangul Bird de Terpil. Sama Sapu Sajiti, among two Tung de Ayola, Ergankunchi of Dirchilang, Hitchin Tipchio. Torkum Jokilchi of Shisung or Gankunzi, Sama Savier, Ganil Lamgani. Sorhunov Shangchin of Malo or Grang Shunkil as Zekurzungi, of Dirchil Sakung, Stever of City, Sakung Yola Chapi, Ergankunchi of Zeru Shapsi Malotrio. Sudden Ginger Totum Tonsun Ting, Aramia Nambi among Pin Casab. Jongchir deng jongsum nyamgil shabshi chishi babjil. Ergangun tsiig sama yejir upshil kawating, sama saur simchil shibbi erganil siriyo. Jokulub jimbi shetabdi, sharamchi ergansi shabshi amangshab jintil ngang hrtanta tangni. Jokulchi gankar erganchi chiag amangchib dershil chiag nambab toliyo.
0: Rangri likungi babiyani tsav, kandang zijung kamna. Tsuhun shangjian malu wotra rangchung kav jian ca zong da ni ba deng. Silang jongchir ta kong jiv, shi liya jia yi ye guru huanjur kav deng. Ma qin zi chung war qim jiv, jin cam sa ni yu. Zan lang sa xie zhe lang deng, a jie kiv rinbi sa xie zhe lang, a jie kiv rinbi nag cav zhe lang. Di jim, shang qian rinbi zi chung kav zhig jian jia vzhe jik deng di bi, nian di nan bie nin chu jik yin bi a ni ni. Di gir shi liya nin yun zhe shen ma ni jia zhe dim yu bi. A jin yin dan bi a zhe chi yu pang ma si vi. A zhe kung a zhe nin jiong kem song chung kev ji, o tong chu yin me de da bu xik jiang yin ba ri. Deng se ma long wen mi ye gur a jiv, zi shim deng cu ngun ma li a zhe nin ye gur tuan li a zhen ji a zhen pur la, gen du dong hua su, xia qiu a ni la dan ni. Kam zhan zi jiong kev ji, ye gur yin me cheng deng, meng cu ji yong pang ni ga, nian pir xiong yu ji, kam zhan zi jiong kev ji li tu men na, a yang gur tuan chu ji di dar xie ba ri. Jigmei du ji ni kan zhan zi jiong kev ji, ye gur lang kur ji ka lu wa xik yin ba deng. Kungi, niwi lu xie reng, ye kuru yi zheng bur mong tab shin ba deng dem. Nga cu mong cu ji yong bav jing, dan bi ngang per nam shong yu ji, xie wen.
1: Daga li kong bi ni zil, niwi lu xie reng, cu ngong bi ji ngi namang reng shin song chung shi di. Chan rik deng tambir goni do dem song chung lam sul deng, sharam ji tab sa deng bu dan song shi ba deng. Jong kum lar su deng ji ngi song chub, shog di jir chung ji lab jintil ngang rgande deng wi. Cu ngong bi jong kum ab jintil ngang lak sab shin ba deng. Shtachi shang shtungla niwi shirchib sugchig ting, shtachin rgan borchin shig shtambi ngang mung topshin ba ting. Choni korig shtambi ngang lagsib shin yu. Chongan bi jakab chalang endam kalag saran zigib shi rin. Sakung yung si chab bin jongkim korshin malag ting. Chongan bin jamgung sib shi chig bi korshin marna na ramzi chongan bu songrchung shi bi shtobhu shtzoo shig topjir yu. Chongan bin jongkim songrchung damzin sha chil. Chongan bin zechung kalag wechil songrchung dodum chi gonghu yanlag juju jitung shun ba. Sonum ghanchin ji, zongbu korshub ting zangbu korshub, satsig korshub, satang korshub ji korshub shi dodum songchung lamsul chun yung ni donchilub shi di, jongkum songchung lab chun yung la chabrub shi yu. Korshub shi dodum songchung malag jenam jen ting, cedan jen tajirwi, zongbin jongkum songchung ka panji mabda ngonsul dodab shi yu. Mangarab chokur ngokab jib jesar ting, jongkum kori shtambi ngang laksab shi ni, Gomar deng tsung oom bi xernya suk jie zhengbur damjir parni. Urgu gani jingi namang rangshin lhar su tupi namba ngonsu dobu toyo jib sung bari.
2: Dana siltun shkela jibi varangja ina.
3: Dana wokil shtamji jobi tongti ina.
4: Sanjir gandhi.
0: Arangri likunji ba yuani cav, ningum. Zilu ni tong nyer chengli wo rang xiong zhong gou zhu cha tum deng, zan lang to sa wu tu xie zhe, me tong ge nag chi gou zhu heng xif xie gu di, nag chi wu zhong chir de ba ba deng, gou zhu cha kem chi g tong jia deng a nga yi, a zai chur lak bar zhe di, lak tang zhav ni tong di gou zhu cha vio. Me tong gi nian de gou zhu cha ba pe, che mi nian de gou zhu cha ba di, me nam zhe ye heng chou jing, xie g zheng jie zi nian la dan mi, gou zhu yi nam bar chuan bar xie ba deng. So qing jie le ge deng nian deng ji ni, wen mai zhe ni he zhe la di yu lu qing jian deng, chan ci jian ji wen nan ba si ba xi a nan yu. Ge ma dem le zhen jie le ge cha bi, zan leng sheng ti heng de li kong ji. 没动个那个去高处插东西，咱两个差不多一阵没动个，那个去高处人咱两身土都比，插着皮巴登。大连大皮皮，那个去高处客东边，让小江这边穿西瓦让什么走？我们买这个你还不想能几巴登？啊，到哈你家去，没动个高处插东西呢，咱两个身土都有。牛肉先生，我将那个去中村去，培训个手艰这个牛工都没当熟悉的。
1: 那个去高处，伊十多张村级碰见等，十多张村级工拍了跟他不等会，啥年代干这个年纪嘛，梦想这个见得就是有。大家来看的比你早，十六年中年这个里，大这个比自己还个年呢。他啥年年这玩意儿，他年是这个么还动他呢？龙王俺可以你么样了？而大等比自己今年呢，做了这个么就拦不得是不？门口还动他呢？龙王你可以你么样人？我总觉得俺老个见解，这个么他妈的！ 这人是老不吉利，是不吉利？什么就送啊等，争取我是不吉利有比，他人是吉利么的呢？不吉利你是东，你是这个不大这个比，替你和人家呢，人家是哈尔东等啊，你是用辛苦伺候。现在这个亲戚门口，他们刚进三头，辛苦伺候。他说等说个，人家进呢，他人是吉利么？他们等个，我总觉中间的人家一吃错了，什么就换就是国际那个中间的做那么人。他说你人这玩意儿就黑了，吃错了什么等，干嘛是不吉利个领国吉米？
4: 他人家这么看动他们的龙王人家送人，去那人家是个蹲三年，是个怎么蹲？你这把没蹲，啥这个蹲？你不把人家这个怎么简直的洗白的？我总看了对不接近，真正的他简直没个别的生意。我总就环球东区这个彼此投影，培训中，接着是跟着黑心灯油。
5: 等到十吨，给垃圾币，我让炸一呢。
6: 等到我起来，他们就比同体一呢。
0: 三姐儿跟爹，中国这个扎瓦托巴原理吃，没成我买菜，俺那拉当你是个粗话音，弄得他个人了，成都吃不满大醋，也得用你，俺村人用他们送穷口吃，成都黑下这个币，俺认识么？俺才将西格林一辈的多年，俺怕不起些个把斧，给的农村才领给么？ 咱通多少台本就是，甘肃乡亲吴伟忠村，话的我这人穷个总跟着办，有那么着迷的点事吗？杨秘书记，大大请那木家爷咋啥有把的？那儿的苏盆谷正家门吃不重要比，除俺甘肃西坝嘛是不？没什么你没这味儿，宋桥西边咋啥的松花也不是。
5: 等到十吨，给垃圾币不让炸一呢？
1: 等到我起来，他们就比同体一呢。三姐儿跟爹。四川的我这个龙城那边呢，子，你这个四川的乡亲老不受天气，四川的乡亲就土木土木站起码等，大米土木土木的门头差不着些等。你懂你这个里边的这个比赛究竟你哪？四川的乡亲就土木土木站，就那不叫等阿不是阿不等有。对，能土木土木站起码不叫等阿不是些这个比能。
0: 而你是参考个罗布扎这个等，托姆来了，千里参考个罗布扎不就是家这个吃了，大米托姆罗布扎这些只有把哩。看比扎瓦尼巴原理吃不，你吃，穿我真参见，这不起龙兄弟你比，咱两个儿子们你怎么都这个罗坑土黑的，此外吃喝罗坑个，这个亲戚你甭啰嗦地疼你爸这么吃罗这。
7: 啊，这次面个不是高压灯，多甚至潮湿灯，正确俺了身边，都是俺意思。你这真霸气，吃着了没事不急。二人的生活人怕皮个家费用，你甭啰嗦地疼你爸，这么吃话的。啊，这个亲戚这可二里点就得来把穿脱。等等，咱两个土正灯稍微土味，吃老里这臭，通关比二里几个干那么几个的。
0: 而让村里面家当家家都有比，你甭的。而这次不都甚至潮湿等正确俺有比，而这儿你是不是晓得？楼主下进呢，马上你还将可不要怕等。你这起龙兄的龙起码人八个，还进得等你。而他们这边是人中不干比，是卡给比年卡带出去七十平米，连村草皮，你是么给上马路走行，小门庄子么些他不接不的，你甭送买不接，门板这都不接有。
1: 而我一个三姐是单位读本地子，托儿跟哥儿去那个什么金子的呢？这里我们这里没得生活经验了，那不得四川那边乡亲那儿，我这个城里个人是种个了，送吃种个的是那个什么金子的给，不晓得不晓得叫不叫苦巴的个意思么个呢？没读本地子了，真做苦了不顺心。 ཉིག ཐུང ཉེ་ཅིག ལེ ནོན་དི ཅིང་ཡི་དེ་ཅིན་ཅི་ང་སི་བར་ཁབ་སུ་ཤོག་ཤ་ཚམ་ཅིལ་ཅི་བ་ཇོང་ཁོར་པ་དག་གི་གོམ་བིན་དང་ཇུག་སོང་ཅིར་ཅུང་གར་མོ་ཏར་ཅི་པི་རང་ཤུང་གོ་པ་དང་ཝར་གི་དང་ཅང་རིག་ཡེ་སུལ་གོམ་ཅི་ཐམ་མ་ཡིན་པི་ཤོག་སུ་ཇིར་གི་ཤུང་རྫོང་ཁུང་ཅི་བ་

0: 남베 토니 티럽지 응원도 유원치 중국 남베 티럽지 중국 남바지에디 비부치
1: 남모게 튠치 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중앙 미마 군급 룽친 레군기 폐괴 진남기
2: 学习是成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力
3: 让增长本领成为青年青春搏击的能量。陆军处短剧集。陆军处演技勇气。陆军突刺。陆军突刺。
4: 现在那么错，应该不那么想。 다나가나 주시엔고 조빌레젠디는 안주 중앙 농촌인친 지결레코 벽에 칠럼터 구리슈비 럽존 퇴주 지빌레젠시 디랭키레젠나리는 중공 중앙 지자보탄 미래 비춘칸니 비춘체비 시진핑키 뒤럽사비 중국 캐주된비 지초진로키 광배 럽존 지퇴난키 시진핑키 뒤럽사비 중국 캐주된비 지초진로키 광분니 땅탕 개급기계바토 투윤신부나리야 균균치구비 럽둔 삼루인시비 고티생능시 중국공전당키 개용투미 촉진주구비 토리야 시진핑키 뒤럽사비 중국해주된비 지조신루키 광부티는 땅키계바토 투윤신부 균균치구비 럽둔 삼루야 딘비칩탕 대단칩지 금리안 但其执意图归于别但其落顿三路天能推顿批给永久永久的穷游时天尼陆居人心期归去西堂陆居人心期切记行不堂天尼但其切不西定堂日别雄路定期切推民作堂切推呢定就一年穷游时因为密码推民措金各种送别吹错听堂归托里亚全将穷为
5: 这阵踏足七十年前年，森林岸习近平去推入塞北中国开局电别基础人路去广播台呢，这阵难归于别。改革期六段三路台呢，推断批改永久永久的穷游台，改革每日开启密码期，推门期对路台，基础用期，深度一年穿越时，习近平去推入塞北中国开局电别基础人路去广播台呢。
4: 推入塞北中国共产党旗三路台子新一不同，结合起七十七团，基础作为早晚也能确定信心。推入中国马克思新路台，推入你这边马克思新路一不是，推入你三路妈妈台，来临你这边新路旗中控时，推入起中国样，让给陆军定期七加七浪，定色别基础旗。 普久的穷心越深了，每日一期，陆军定期七加七新，明显气味，来临期三段江边新越深。中国开局电别，基础人路推入沙巴亚那边的呢，日本雄路归巴马些，日本雄路重阳那边推入新不同，三路归巴马些，三路人的重阳那边推入新不深，谈得怎么呢？
5: 罗家充满牛味，普久的全部雄心别刚硬不是。今年的满金堂，变作可了谁不见，基础七成前，人类那满金阶级，教书配给人的什么穷娃堂，可了谁不教教满了堂，阶级只能去普久里啊，规定教书穷娃，三他从这改革堂，也改中心别，改革卡教过人呢，他改用心。
4: 给几读书去读啊听呢？俺为托人别教书，做啊听。给个卡起密码起，连网提，他的能行，谈不灵的指望是 dene chungyong meba jeshi. Teta nyamtu, zemlin ki tuyndu lakbi dene meba jentang. Nye de meba jen, burtu yina tuyo batang. Zemlin benjo yina peka senba. Nyo chong sungkyong shinglu tang. Kirgan shinglu, mesi shinglu, soki yina semgyu yangyang langba. Uchu nini su yina lungce chewa tang. Sekui ki lingsi mawe, ne tuy si jia jingla yinba. Jigui jinglu tang, chato denjia. Gui ne cep jing tang. Namsi ki gundo so, suigui ma yinbi. Denjia ki jigui yina duymar jiangba jeshi. Zemlin liya, jini sam, kangzha chigui sam. Tidabu peke chenpo tang, puyo chenpo tang, nyumzhi chenpo gyabchun wo li yina. Lutun Xi Jinping ki suksi nawe, dang zhongyang ki, zemlin benjo tang, geji denjia. Kuala shibu jiyong su, netun chenpo shirab tang shimba, takju chiba ya. Kajo saba tang, chushi saba, damka saba ji, dunju yu ne cheyo shi. Zhonggui peke ki dusi tang, peke ki zholam, peke ki, besu je ki shugin dongnu tang. Yisim gukshu yina chirongu se zho tang. Zhonggui, niri le niri, zemlin si di zu zhun ken tang. Kuala shibu peke ki, che je jo ken. Geji zhilam ki sungkyong chigen je ki, nuba ke jin dun xin yu jin. Bimei ngang, zemlin ka di ki, diwi su yina shugxin yu shi. Xi Jinping ki tuyrab sabi, zhonggui kechu dinbi jizu rinlu ki, guangbu ni. Dada, zemlin ki pecho chenpur, dengzui lunba tang. Kula shibu, tuymun ki zhenlu liya, kade jewa. Miri tuymun ki, kiwaan sungkyun chiba je ki, kurim nangtu sui chikar, duma yina chage, kongbe chungwa ran shi. Tinrab ki zhonggu dini, nirab chun ki, pege ki, tuygab sangshu su neyo shi. Zhonggu sabzuk chun tang, lakwa tu, gyuju goyi che chun tu, langbi, zhumze chenpyu mengshi to liya, rangge ki pike dini, lugu ki gozu sa sabi ding liya, lang yu shi. Jizu tuengi nyu shu, ji cha nei na, torti ngun se chung yu tang, gikab ki benjo du shu tang, chenze du shu, gisung du shu, chukdu du shu, gijir shugin dung shu jie, torti ngun se tuwi ne chung yu shi. Nganchur, nguyen che yina loliya koriyang, misi be pike ki tuengin zom yu mu. Nguyen kya nguyen che chung ma nyungwe gangye tang, zhenlu mangbu yini che yu shi. Lutun Xi Jinping ki suksi nawe, dang zhongyang ki, chepsi ki lobo yina chenpo tang, genzhi kusim, chakbu yina, dusi saba tang, samlu saba tang, tabju saba jie yina, shep tang rinpo si duen nawa tang. Chijo tang si ju kechen shep tang rinpo, bie yu ba. Chidab kechen shep tang rinpo si bie wa tang. Le tun kechen shep tang rinpo si, gui di dangwa jie li ni. Tun yu rinpo ya takju che du kyang, ta ma chu bie, gan ne mangbu si yine ta chu ba tang. Nguyen che zhub sam yang, zhub mo du bie, tun jie mangbu si zhub jie. Dang tang gie gab ki, cha xia li na. Lugu renxin ki zhumze bo qin nun ba tang. Lugu renxin ki pukyu chungwar gui di yinan dang yu shi. Xi Jinping ki tuyrab sabi zhonggui kechu dinbi jizu rinlu ki guangbu di yinan. Dagda zhonghua miri ya langba tang chubo yuwa ni domden chakbi chonggui qinbui nali ya sui chikar duma yinan chage kongbi chungwa rang yim shi. Zhonggu gongzhen dang yi saji jen ki sikje dar sum ki chul ya. Loza denbu, tuyrab ki dunze tu gyu xin yu shi. Lugu tan tuyngu ki to ne, raju yang yang chepe dan na. Si gyung dang si ki, ji cho sarji bi gyu ni, le labu si ma yi la. Rangwe sarji chi gyu ni, tiwe gyan le labu si, ma yi mu gyan. Rangwe sarji ma chepe na, lugu ki surbu dong xia xia shi. Zhu xu qi shin, nganju dang ki, mi mang ki ni chi ki. Ji cho sarji yin lebu qi bi wa tang. Chep ji, rangwe sarji lebu qi yang, du mar bi xin yu ri la. Di ni nganju dang, ge ka ni, ge ka sabi chu su, par mi gu tu bu chung wi, ni ga tu si xi shi. Tu gu si shi san ni tang li kung la li, dang tu dam tang, dang ju gyung tu zang tang, nian bu mu chung wi. Dang neng kui ki ne tu mang ne mang tu yin na, pung su tim ni. 但其千年里啊